calul bor să chiripe copor și bucocice. Omoara e male. Enșibi godasinia e Iezu om pari o crucifaim, crucifaim, crucifaim.